Pata Union. Chipo Gama. Nankoma. Nehine Shawa Nasi. Nemu Yao Unio. Neo Faya Mesa. Pata. Eko Nohine. Unyasa. Anakamu Isi.